Bingo, det fick vi på tallet 33, och efter 33 så rakk jeg å lese 23 och 88. Vi på spill 1, och nu är det tre rekker som gäller. Här är det 2000 kronor I premie. 48, 4, 8. Sytti, sju, null. Femtifem, fem, fem. Nitten, en, ni. 18, 1, 8. 17, 1, 7. 63, 6, 3. 16, 1, 6. 35, 3, 5. 62, 6, 2. 6. Nummer 6. 81. 8. 1. 34. 3. 4. 28, 2, 8. 31, 3, 1. 49, 4, 9. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 65, 6, 5.